Andriamanitra tsy ho anay irery anesana fa na iza mandresa ho izao dia ampafantaro azy fa ianao mahalala izay hevitra hiverana azy dia hevitra hahatonga fiadanana fa

0: Radio Fun Filazantzar 91.2 MHz.
1: Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izay tandrina fandraho lavo. Korintianina voalohany 10:10.